Tak, Sweden Rock! Fantastiskt. Det är rätt långa låtar, så vi tänkte försöka rappa på med dem så hinner vi med några stycken. Men alla känner ju till den magiska kulan. Vad kan det vara? Crystal Ball! Får sjunga med!